mbochi meleke da gida tada fatan yake cewa tambayi me ganye da ke sa barka sarare da fatan an tashi lafiya barka da safiya barka zaman sa ran filin zaben safin gari da mbochi yara manyan gobe in Allah ya soya yadda wato Hassan da Usaini da Hasana da Hasana ai ne ga babban yayin anguwa na kan kula mai gidan keke ne kira ko aiko kula ga da Abdul Gabiu sai kuma da Hafsa to da Hafsa sai kuma Amira ta da Haya kula ga da Mami tare da kuma Anas da Usman lokacin kalmanta da iyayen naku Hawwa da Ai da Lami da Shafa'atu sai baban naku wato babban ya mai anguwa na kan kula mai gidan keke ne kira dukkan su da fatan alheriya gare su da fatan sun tashi lafiya Alhaji Kawu kan da har da ke tishin California ka aramin kunyar ka a daidai wannan lokaci in sada ma gaisonka da karin dankon sirka zuwa ga Safiyanu dan kamisho da ke tishin California Alhaji dan kare mai sai kayan karafo da ke tishin galabaita mai gida direban bus da ke tishin California